0: Omushubuzi yetunjire DFCU mali loan orukuji tunga kwikabu kikuruviri hataru homusingo twajikoraho omushahana na manana zonka nokushashira nitwarwa kimukushikira kimwa myezi 12 amagoba garya hasu buzuma okujitunga handika kigambo mali ochereza arumunana mushanju mushanju mushanju amateka no mushashore kene bikuraterwa
1: DFCU bank going further together
0: irenderwa banka ya Uganda essence za customer nzikumwa deposit protection fund of Uganda okushikira kimabu kikuri 10.
2: The return of English Premier League Ompira gwa Bungereza English Premier League egarukire Live Spice FM nabakabibona tugenda kwantu kuweleza mupira amupira musambi hamusambi soccer after soccer iwe kenda kubanokora utaruka Spice FM abanavi KMC inja kubanki kwa selemu mporampora alongside mwana muisiki
3: Natukunda kele ni nyete gekele card business not as usual Tio taruga Spice FM Ohara teba gore kubanza Ohara teba gore kusemba yo Ohara wa top scorer Mama vio no misanga Spice FM
2: ding mao Venanti mwana wakua magina nyoenda Available coach kela singa tactics Waras gira arwagena maisukuwa na singa Kubaro mpira raba Mikaela teta raba Michael Carrick raba Ando na rayora Oraba araba Enzo Marasika Ona Spice FM Tula available na
4: Godin West of Kampala Tujapuwa totu kwa chaka kura Club ya Arsenal Kobo kinubaraki defending Kwa Premier League Enzo Morozka Arakuru kwa mbigeli vya Jose Pepe Guardiola Arabi fitingamu Yone vena tuja kwa mtu vile itana Spice FM Spice Sports Team Live on the radio
2: Aba Manchester United Manchester City Arsenal Liverpool Spurs Ne timu zindi zona Tugenda bahereza Ompira
5: Ego
6: Don't go anywhere This is
7: 89.9 Spice FM Spice FM 89.9 Spice FM.
8: Spice FM. Spice FM.
9: Sports.
10: Nekuhikibuahu.
11: Spice FM.
12: Spice FM kina na mwenda katoniza mwenda isiana bond ready says and of course finance mwana wakwa mkizina na morning sports updates so ugambi la vikebi gena maiso kwa ni mfamu usike vya mizan of course nsonga anja kwa ni itanukia local local sino ugambi la vikebi gena maiso kwa ni valiziwa makuru anja kwa ni itanukia mwonsonga kapi ya honorable kasule isi mairo wensonga abagamba next gala tugia kwa nturumba saidi za kuli kidu saidi za kuli zo njine za kidu masata divili wakweza vina mwendo kweze kumunwana hivira vina mkaga saidi zo kwa nyarugabu primary school eki kija kwa kia mkaga deni kia sabiti vile kwezi makumi ya saa tutuja kuwa nturumba saidi za kuli karongo saidi za kuli mkarongo ward tuja kuwa tulia karongo primary school mpira yone jakuwa nitaandika almost saa zijakuwa isatu saidi zoko so utagena maiso kuwa na usuwe mpire ya una reba yensonga kapi jakuwe rione hinda mpora saidi zoko wengkuruga saidi zao njakuwa ni mkutuwa rao ahandi na ahandi kilo kia ijo kilo kia ijo inspection genzirige maiso hanu state minister of sports Peter Ogwanga genzirige maiso kwa na ija hoi maboma program kurora project zigena maiso kwa nizilibata gambezi kulibata kurungi baita wasabine abongeze muspeed museputembe kitu kive kiho hile ila saidi zoko so kilo kia ijo genzirige maiso kwa ni mamonitari inga basaija sama sinajuma makura garo kakuleki anta malirize dilo kwa na ija mfofu wa women super league saidi zoko muisikio kwa kurosi ingile kuija mu URA ladies ya contract ya miaka 2 anja kwa ni kutuwa mtransfers genze gema ya result genze gema iso kwa ni sambiwe kilo kibagie kia ije mpira genze gema iso kwa ni vaya mu Italia ni seri alazi ya teire bolone gore vaile mwali 0 esi Roma ina Fiorentina gore vaile ema saidi zoko mspani sila liga usasuna 0-0 na Levanti Den Malga ya teire deportiva Corona gore eva kuzira 1-1 draw saidi zoko Den kilo kia ijomu English Premier League mpira genze gema iso kwa ni guba yo cheusi teire gema saidi ya timi ya fulu wa megoro zibaire isatu halibiri ya saidi zoko wa basaija Joe Pedro wa igon target msiga zogo Morgan Rogers ya kioma ni new signing atevilegi adeni na wanko wa Palma genzegema iso kwa na teba kingi na gasi ya ni wabateli ili timi egyo ya fulu wa mpira kwa hige sainazi kilo ya saidi zoko wa inkuruga hao anja kwa ni mtuwa mtransformers atwele vike vigena maiso kwa ni valiziwe timu zigena maiso kwa ni zivaza vini kinu na kinu Manchester City makura garo kakwele kianti watahiri ila basaji we timu ya Spurs wa kuitagi lakimu kubani ya saininga msiga zone forward kode kakpo miya kabini na msanji wa bukura basiga za wa basaji wa kumuitagi lakimu niyo kaso United makura garo kakwele kianti wa ikirani ize mbazo jase zomunwa wa kuitagi lakimu kubani ya saininga midfielder Nico Gonzalez miya kabini na eneyo bukuru magamba kuwarawa romi emilion pound ziku ika makumi anana msanji ya saidi zoko mani United bali confident wa kwa bandige na maiso kubani kigena maiso kuwa ni wafuna msigazo numerosi alewe sikili miaka ikumina muendi yobukuru bagama msigazo gu ala kumuetagi lakimu kuwa na agena maiso kuwa na jam club egi ya basenje vetimi ya maniyo yago na agama kuru kagena maiso kuwa ni galivata mpona mpona ni kasi united submitting ile bid eku ikaika million, million euros makumi yana ala kuetagi lakimu kuwa ni warumba saidi za kuli liri ala kuetagi la ala kuetaga belija mfuwa di msigazo gu Mathias Fernandez padu miaka abili na kuma yobukuru cheusi ama kura garuga kuwale kianti bidi yabi ya Alex Scott kilo kiajua wingire giba baga amba mkarukie mwesoti inge akasenta kamulie sere tika kuwa ikiriza wadukuwa unikimu gamba wadeka wade na kakia saidi zoka msaki wetimi ya cheusi ama kura ganda garuga kuwale kianti anyume kilo kiajua msiga zogo Robert Sanchez agenze kima iso kuwa na kura blinda nyingi nyingi elaba cheusi wagambile bandige na maiso kuwa ni watunda goli kipo ugo wagambe vya kosele getiwa iga na makuru gona saidi zoko cheusi ama kura garuga kuga bagamba anti bandige na maiso kuwa ni walondinga msiga zonu mamadu sa at the end of this season agena maiso kuwa na wafuna handa agena maiso kuwa na achangiro mpira aseno kuetagi lakimu kuwa ni rumba kule kuetaga midfielder msiga zonu aguchangi na mumitijiland David Osario kuetagi lakimu kuwa ni wa mnanka Martin Zubimendi ama kura garuga kwa uliki anti aikirize kuwa na join ingaba saidi ya timu ya Real Madrid kuetagi lakimu kuwa na genu juke Real Madrid kuetaga kuwa ni watunda Eduardo kama vinga saidi zoku ago na gama kuru agalia saidi zoku mpona mpona na spice fema ganye kiakara agaba mataito muno kamuno kule kire kanyi West or East kutuali mugi mpapura kireira morning daylight team ya kuwa na ilukampa kesa zija kuwa ina mbaina mwana wakuwa mugi Venance.

Bamweta Clyde akazina waketa bakumpimako kazina kamani mnoka tikize kabda kika bobu idukira bina msanji bonko wa kara msazirina ezobro wanyeke ya kara tukali msa yete kuandiza kimo ntekanji za bizi zona kalitangu na mataiba ito aba Central Schools Hoima bagamba tuwa rayo mwana mamu wangule tuwa rayo mwana asabule kubana aturuka aliwo bujuna nizivu.

sebo nyimbira chaluyimba akazina ko baketa omuyimbi kurugama Maddox Sematimba kazina kamane akoreza kazina kurugama Alpha Vile forever ya forever ya Abuzina wabande mna uchikiza kwa dakika kuna msanje bonko wa kara msazi msanje za ihangwe teresa yete kusembrewe kimo kina kiri kia kabiri bojenye njule guire terera homu nyuanu wa uorole waraki ya roha wakuwe njule nevaire ya maa nevaire momu ya gamwingi mono mono mono mono omuka wakubota sigire yoga ubo sigire yoga avantu wa terero bahabuze mukia roho muli vomezi vuraba itaina guo terera ba neiba obahabuze kirikita enjue ye mire ireta wakuba na nyue hanu na mbele ndi omutima gukunzi na zina ngamba ndata ndata hadihi nkalo levyo muka kuba bona tibaliyo tibaliyo bona tibaliyo atyo mutima hanu gune hani kile gukwe huwa ngamba ndata hadihi hebyo muka ndabisanga sango bukunta bona buli mumwana omwijuzo Na ye mwe. Nye kwenda bagambe mwe yegesereze kugula ebintu ogeza nke kitabo. Bane kitabo kia haiguru hatha waizo. Kusubura garuko mko kwa sango mkuntabli haiguru. Ey, njuna ante kube guire. Hatinke ino. Banu ndara hansi. Okusanga mfaliso kule haiguru wa masuka gona. Obukopo kule haiguru bukuzina zina masefulia. Gambe bintu tibihulide you people. Netena ni za honga mbiloko kilikita kajura kaikina yo batika kaikina yo. Spice.

0: Kero amaze alimwe bitwa kyaina nokuwa za St. Peter za school bikuwa za gutigali mahuri abana kutera grade kula kulungiombi ya science ombia of cultural activities ombicho kwetu bino new curriculum aba St. Peter zeki wakakimara abana kutwara kuli suwa dilo mwana kutera grade nokuika buhiko muzero kuikalo linzira bulinda grade omwana asobera kuwa nasomanka aliye jana boarding mburi kimu kiona kila available tuwale yomwana lihamusinga guwe din emyombe kukalina zonka kulitoku nyumye vya space bagamba genda yon au honyina hakisahe aine kisahe kia satito winye playground ugyakuwa nugideba na makaina nugaleba au ugyakuwa kia pa kilo St. Peter as high school wisdom is God given tuwale yomwana asabene kuwana asoma hasaide zokwan binge Tuesday today tuinaba danje exclusive launch it's ugyakuwa kituko ita fun fair time kulia kunywa kudigida vibes za kavi chupa itane mituwa alebile kia kuwa mbake tonight bagamba gende yon digido nyumene vibe ha danje exclusive lounge hano morubu garu wa hoima den danje wa initai gerindi ya danjo annex balisedi stoku iti za kijungu opposite hano nuhonjina opposite office opposite na hoima school of nursing bagamba kutake mtu kwa ya wa gyoge wa gitila katikati kutake kure yon kitu kweta bus the party zebi vuru nebindi danjo annex iyo elisedi stoku iti hana ya waile best of the best opposite na hoima school of nursing bagamba gende yon digido nyumene vibe wa side zoku kyo kino kudigida kunyumira vibe hali hadanjo exclusive lounge opposite na Color Pink Gardens
1: abwen kuruga watu kuruga saidi zoko tuja kwa ntugenda handi na handi kila bia kesi seki ya iki negia kugina maiso kwa ni launchinga comprehensive 4-in-1 event uguno mkuru gugia kuwa mebintu bina murundi gumu just yeri event emu baitu ni bakore bintu bine bikuwa ukana bagamba kia iki nukio njini bagia kuwa ni wani veiling bagia gina maiso kwa ni wa launchinga ibira wina mukaga ibira wina musanje kito baja zeji bagina maiso ibagia kuwa ni wasambisa adeni wajia kuwa ni waliveringa basi yawe ya waguzile mpia ke kwenyiri
0: ya waguzile ya kila hanumu Kampala
1: hey.
0: Made in Uganda
1: dek
0: bakira ni baba kuzira bakira mtu
1: Uganda ni teknoloji zewe kuwaka ya yellow
0: ndomina wani mapangisa mba kakosta
1: ni yaitu dewa kala president agai jakuleta wile buona deni vajagina maiso kone wani wa president inge skode jakuwane sambote ilaba new signings vajakuwane wani wabani feilinga kia ikinu vajakuwane wano nchinga na time ya baka zegi agena maiso kwane vasambira vasajia vetimi ya KCC juke vajakuwane watandiko mpira guwabu kia sabiti hali ya Philip Omodi stadium mulgugu vajakuwane wasamba vasajia vetimi ya neka saidi zuko so vasajia kia ikinu vajagina maiso kwane wani wani feilinga wengkuruga saidi zao vasajia vetimi ya isopia ama genziri maiso amakura garu kwa kuwole kia anti batuwa iliyo fuma bidi amukatewa mo Afcon
0: it's not a club
1: ihanga
0: ihangali ya Isopia
1: ihangali ya Isopia formally basabu miti ingile bagamba bakuitaga kuwani wa usitinga Africa Cup of Nation ya ibira vina munana saidi zoko bagamba kinu wa genzeri maiso kuwani wa kikora kilu kakia mande soba genzeri maiso kuwani wa konfamingani bagamba Isopia tuwa iliyo saidi zoko katulinde vila gena maiso kuwa nibirugam klabegi ya saidi ya betimu ya sorry ihangiri ya wasaiji vitimi ya Ethiopia baragena maiso kuwani wanaanka arundiki Ethiopia atikiri gamba antinibuwegia kuwani bandizaki mkuwani hostinga Africa Cup of Nation neka hostinga umuaka gurukumio ruenda nkaga na mnana ya hostinga gurukumio ruenda nsanju na mkaga nsanju na mkaga ya hostinga gurukumio ruenda nkaga na ibiri so katulinde tuwole miaka tanu ni ibiri labiro baragena maiso kuwani wanaanka arundiki juke kakusanga bara hostinga ibira wina mkaga itiminizi mpaka zineza Afcon zijakwa zikaire mu East Africa emirundi ebiri hano mu Kenya Tanzania na Uganda ibira bina musanyu vene ali Ethiopia ne kisigaza ibira biri na munana akatulinde ihangere liragenda maiso kwani bali ya provinga kwani bene ni hostinga rundike all in all akatusabe bagende maiso kwani baraba masaidi zoko abwe nkuru ga saidi za makura garuga kuole kyanti Young Africa Agency maiso kwani yeye kuwata Uganda gura mukukura kuranizo mpira gwa bakazi kiro kya kya ikintu bagenzera maiso kwani basayininga msiga bagenzera maiso kwani basayininga mwisikio nusumaya kwa montale ya kuruga musiko preti ya kuzile contract ya miyake riebili saidi zoko so ama kura garo honti bagina maso kwani wa anibasaininga golikipa mole nabitaka alianzi na midfield msi mwisikio nureste kwa businge baka gena maso kwani wa msaininga so Young Africa ya bakaze genze maso kwani guraba samba wako ikai kabana ojuke kwa msobo za karuga mklabi ya basaidi ya baisiki ya Lady Doves ni ya genze ni maso kwani aruga so Young Africa inengini mzi ye kuna nanka baisiki bagiye kuasira saidi zoko magezi
0: and they have a league ze kilo keje dewa so many games Chelsea na team ya Fulham bakozerege Chelsea singirege isatwali ibiri adene mu league ya Italy Bologna ebagitire gaba Lazio mhad 0 den club ya AS Roma ya Tera Fiorentina ina 0 den mu league ya Spain Osasuna na Levante bakozerege goals draw ya 0-0 den Malaga akozerege MM na Deportivo Racuna tujja kutekinga de kamaso tujja kuja chaki na DM pele ja kuwa ngenda maisa kuwa na samba kuli Champions League nebindi nebindi transfer za mahure ngeri gaku rubotamu nebindi vyo natukuja na vyo hana spice
2: mkuruga sai kumune ili paka saa haina ni nyuma mali
3: tukwa huza kwa kia basaija badojo yunanizi wabunu hobo kusende kereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani
4: kintu ekio abu wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia w

0: Edekeka zile makumi ya sate zakarabasa hazele zanyine saa zile muendeza msana tukagina maizano makuru gabi ya mizano kituweta boino yebi ya mizano baito mosterio zinkat godwi na Venance hawa spy sports team ni tetulo kwanto rante nsonga tuwaziku ikia mpora mpora hazele kurubata bataibe taba salam asalama guest house edisto kwete zakari ya buhire bagamba la inekchoke kia singi na kubeki ya kabeki ya klasa alosa gina maizano kuwano humulina bagamba ntim Choka kili kia mule mbe mono kina parking ya kabi and bagamba anti security guru guru and kili kichweke kili haruba jo ahateka ina harungi kuteka kuhumuze vitekelezo vyawo ina stress ya kutaba nza genda hasalama guest house side store kwete zakari ya buhire mbulike mkiona kijakwani kikurubatina kili mzuri kichweke kili kia mule mbe mono mono mono mono mono mono mono bagamba genda yo osira kwa nuranto buraru buwa kabi buwa klasi obuwa ragirwe kichweke kia mwana jaba senga kaba cross road kwa tumuhando ogu rabe hamiti deno jakwane kiapa kilo wa salama guest house ino jakwane ugeno maisa kubano uranti wafuno buraro bukia singi na kubwa kubwa klasi onyumiro bomeze haside zokuleka kukaro distressed gendo biyamohu mzebi tekezo buli rumu edimu screen edimu buli kemikio na meza kusano lomu makaga ugonine kuli hasalama guest house kari ya buhide genda yo haba buli kemikio na kiakabe kia klasi haside zoku aleka tuwe yongere yom Mpora mpora hatudaji kituo kwa Champions League qualifiers team ya saba baku ja kusema na team Bageta High Bear Seva ya Israel Den Bodo Glimt ya Norway ja kusema na Mjeng ya Avudach Den Lasak ya Austria ja kusema baba Celtic ya Bihanga ya Scotland Den Spain aliyompira kule mula Liga de Valencia ja kuona kusema na club ya Real Betis mpira ugo kutoko kwetu kwa Premier League na Gomutagfera Badoni Medi Doni Rodi around ale mugamba mutaki nubia mwale gora kuogeza vante nguja klasa badoni midi roundare kwa mkizamono chali wange webale kubote ilo spice wa mumuzi simu gungu gambo utakiki wange mkizamono wa timu ya wasajja wa chelsea gambile nte batani kilege kile kijimuzi simu gungu lika kutine siti za bantu timu ya nyote etandikile etandikile pato pato ada wale talio wakawa zina mkizona suwarezi manager wa za kamirengi Said zoku mbele kwa mtio Spice FM. Leka tuwe yungriyo na mahura gatuwe na hana sports desk hana Spice FM. Yuna ambu on radio. Kule bikebi geno
1: na kuli mspaini nye nkio mpira gugia kwa gwali Real Madrid. Ja kusamba Rio Sociedad. Dene kiabina Musanjo Seutavige. Sambo Sasuna Barcelona. Ja kusamba Atletico Bilbao. Karabao kwa wapi mpira. Ja kuwa ni sambuwe kilo kija kwa kia kia iki nukadife. Ja kusamba Norwich. Dene Doncaster. Ja kusamba Middlesbrough. Bani sile sambe Crowe. Blackburn. Ja kusamba Sheffield. Blackpool sambe Lincoln. Dene Cambridge United ya kusamba Millwall Fleetwood ya kuwa nesamba Strasbury then Ipswich sambe Leicester City Plymouth ya kuwa nesamba Coventry Sheffield sambe Wolves Southampton ya kusamba West Ham Steven Nege ya kuwa nesamba Reading then Stoke sambe Hull alasaje betimi ya Wolves Hull ya kusamba Leighton Orient then Watford ya kusamba Peterborough then Birmingham ya kusamba Brentford Nottingham Forest sambe Leeds Bradford ya kusamba Bradford City ya kusamba Burnley then kiruki ya kuwa kianye Nkia Newcastle sambe West Brom ajja kusamba West Brom Tottenham sambe Charlton Preston sambe Everton kilo kija kwa kiakana cheuse ja kusamba Luton Fulham sambe AFC Wimbledon ya side zoko mpira jotagena maiso kwano gisubwa mpora mpora then Europa Conference League mpira ja kwelio SK Rapid Vienna ja kusamba Hearts then Cups sambe Sam Rocco then Qarabag sambe 20 Makabani Tel Aviv ja kusamba Lugon then Jablonec ja kusamba Rangers Monaco sambe Ganik Zabri then Flimberg sambe maza will haradi kikura love ja kuwa nesamba Panathinaikos FC Copenhagen ja kusamba Inter Taco then Inter Escalade sambe Drita Brennan ja kuwa nesamba POK Hasaidi Zoko then Rako ja kuwa nesamba Hadijon Split then Pafsi ja kuwa nesamba Dynamo City then Riga FC ja kuwa nesamba Kila kiviki dene asaidi zoku mpire geja kwa nivaye ya Europa Conference League otagena maiso kwa ni ogisuba tukuruga asaidi zoku tukakutua roma ura gagena maiso kwa ni gabaliziwa Paul Scholes alugia uoninga Bruno Fernandez ya mugamba mzee yewe vyo gena no bazabaza social media titukuetago gambe Manchester United waba gite ilobe ya just shut up ya maose Bruno Fernandez ainengira genzile maiso kwa na gamba ya gamba bagaru kileme bagena gama iso kwa ni wakura season hoire ya gambe mpire kuba amudakika makumi abiri abagenze mwawe games baba dominating gaga muno Paul Scholes amugambire e performance yao ingeri wakozeri. Mzee, it is better you keep quiet. Shut up your mouth. Asaidi zo kwa gamakuru galiyo mkilabegi ya basaidi ya vitimu. Ya basaidi ya vitimu yonjini ya Manchester United.
0: Manchester City wa kunira garu kwa mkilabegi tu kweti ya Chelsea. Na wadi ya baba gambini deadline yawe kabehuni. Jukuba kababa gambini milioni 12 msentes tu kwete za pound kusaininga Enzo Fernandez. But deadline obwile baba wawo baba haide. But goba gaba kunira kweni baba garu kayo baino mudi. Baba zabazeba na klabegi tu kweti ya Manchester City. Asara ya Chelsea basara kwa na raba from Sega zukuba kabawa haide bilu vyo kwezi mkabi tano kwa munana kabawa haide kitu kwete deadline obwile batu obwile basara kwa na bakuataba gaiba giagaru kwa basara kwa na wabazabazamu na bakuru ba Chelsea ba Enzo Fernandez na kiro kia jaru gile gaha izile gaha bench bagaiba kia geno maisa kubani vitaga kwa ni mamugura na vika havo joba ngaba na vika mugamba muta the likes of Makerere Bravo Yinza hava katusabi haseja wa Henry mwebale geno maisa there is jaza guy Ronald na haba ndiba David mwebale geno maisa kwa mtu Spice pama wa Mauda uwe usibaru hawa isikia hawa geno maisa kwa mtero Spice FM na hawa SK Wines and Lee kwa mwebale kwa mtero Spice wa mdirector Michael Sabino ba muwero kami ingide hanyuma kumaniza diri ya milioni kinana na itano muspazi gamba antiba kimu kiona kigenzi maisa kwe ya gamba antiba mulesiru msega zogo kilabu ege mguze milioni kinana na itano msede stoku wete za pound ojike transfers kiali open mpaka kibanzo kuomuenda andi bergova agendo maisa ba gamba baspazi we karakaze ba gamba kiagendo maisa kwani basa ininga kitu kweta abasambi haasaide zoko baituwa msega zogo Savinio the Brazilian msega zogo ba musa iningida basaidi ya batimi yutu kweta Spaz milioni ze kuika kinana na itano msente stoku wete za poundi agiageno maisa kwa na yongera humuti ndo mkilabu egyo e ya basaija ava tuesere ave timu egyo e ya Spaz. Spaz juali waka gitera atega ambile gendo maisa kubane yenyeweza mpora mpora.
1: Abo tukuruga saidi za wasaidi ba timu ya Liverpool ba makura galio ga kuelekea anti bali negotiation kwa ni bamaliriza kwa ni signing msiga zone wa Brighton Yakub Minte miaka 22 ya bukuru ba ga makura ga kuruga ga kuelekea anti kunihirwa kuba na ahirezibu amwe miezi 2 oba isata okubara anti agena maiso kuba na abafite kikumara ojuka ina injera ba the reds ba makura galo ga kuelekea anti bakumuhitagira kimo ojuke Muhammad Salah kagena maiso kuba na rugam club ya wasaidi ba timu ya Liverpool so abasaidi ba inaingere ba gena maiso kuba ni bigumia gumia amwe chemusi bwe ulidenti Manchester City kiale kine jia kurumba kuya yu msiga zogo enzo kubaza adili ya msiga zogo Enzo Fernandez turukize list ya gamba kakusanga ba meetinga wajuka cheuse kasaba million pound chikumi ana mani City ya kuenda agenda yu ne million kachikumi ya vile ziwa bandize wa gamba buli akaseja wa cheuse wa gamba kakusanga adili ya Enzo Fernandez wali mtu wala bakuetaga kwani waleta Eduardo kama vinga Alex Scott ya lewa unaoba gamba msiga zogo kusaka kuija kintu na kitera bagamba ondewa tira list Adam Wharton bagama msiga zogo na wakusa kuija na atekahe mbira udeni na mano kone agama ni wawa kenziri maiso kuwa ni waturukia ini kesi diri ya basai jabe gena maiso kuwa ni nankani irabamu ya basai jabe timi ya Manchester City basai jabe timi ya Aston Villa kilo kia kia ikinu wakenziri maiso kuwa ni wamaliza diri ya kusaininga msiga zono Enzo Goreska alioni Goreska kumuleta mkilabi ya basai jabe timi ya Aston Villa miaka setu na gume ya ukuru aika ile free agent kuruga ruga mkilabi ya basai jabe timi ya Bayern Munich amakula garuga kuwale kianta ba Aston Villa coach unai emire akumuni na mebi intu vingi muno ini kesi agena maiso kuwa na ija katika mbira
0: Gabriel Martinelli agenzera na kiena Mikaila Ateta
1: kandi kiki
0: nukwali kafua tiwe ya kuwa ile iwe mali mwendeteze na ukuruga dressing room ya tabuka
1: tuki atanika kunuru
0: kachamba mipira ya gamba Ateta mali Ateta segyo kansanga hanu miaka mazane miaka mzanji na mtimi asinu temele golo nkaga na ebino mpira bili nsanju na munana baitu akasamu mpira guwaeba ambyo guwasemira hawa klaba yige tuu kweti ya asiru bakamule kahero hawa komite siudi ni basinga Manchester City ni bagitera nuguwa kombe ntuwe City taba hilo hagambira mazima gala teto msaja msindikiri zembe igamba malimba ina hano Martinelli haza asigezoja sinye kutu tumwaka tiguu kuhika bagambini klabu ya El Hilal egia kuwa ni mtuwara habo milioni 15 msende sito kwete za pound klabu ya sene kuitaga kurisi sentez kugina mwaseti kwa di Madrid kwa Juliana Alvarez ajaba sambira kapira nikuwa Martinelli baita agambini Ateta kiri kuhika ona iwe
1: na iwe ligenda
0: na iwe mwile mulika
1: iya mwile mwile mwawe
0: saija kajoka kudumile mno Akudomire Gabriel Teodoro msaja wange ya basaja baseno inyoka mutali bantu bangu niyo nona dunu mumugamba Jean Philippe Mateta Baga kilabu ya Juventus ya kuitaga Mutuara, agenda basambira kapira Hasaide Zoko. Amakuga kukia Juventus ya sakuija kutabaro msega Zogo, Jonathan David, Bona Balaho wakuibaza wazaba tubagaba kuita kwa hiyo msega Zono wakuita Gene Filippo Mateta kulibana kanakeba kule kitu kuita exchange. Bata makuruga kulikia gakuruga yu Hasaide Zoko gakulikia anti abasaija batu kuita aba Manchester City, abasaija suraba team getu kuita Juventus. Bagaba kuenda kura swap deal which egia kulike Jonathan David agende Crystal Palace, then msiga Zogo Gene Filippo Mateta asira kwa na agenda kuli msaidi sito kwete za Juventus agenda basambira kapira akwisa polisi bagamba msiga Zogo Aronhas gaizeo contract ya mwaka gumu ha contract yae andi bagamba Juventus egamba David Barana ija Mateta agende kule vusaho kize ukiona Napoli bakwenda kutwara msiga zonu wa timu ya Chelsea striker Magui msiga ugonzari ya Spine takasuri kwa na feature ingaha wa Stamford Bridge andi bagamba Napoli bakatiaga kwenye wali timu yoni 13 ni mituwa ronsanji msidi za pound wa msaini ingiri kimu permanentile agenda wa sambira kapira saidi zio kusia polisi bangiri bidi kuruga Mustard Villa habu msiga zogo baku ita Jane Filippo Mateta bangira baku kusia polisi Aston Villa baidezine mutaga bagamba anti ya haa msiga za roho jiko msiga zi ole waktikin za kuenda kuruga mklabu ya gende kusaidi za kuli sito kwetu ya bagambo mfaransa baku mwetaga andi na kule msaudi baku mwetaga bagambile we msija singachu wa mugenda msiga zogo ole watikins tuina kuleta omuntu Filippo Gene Mateta agenda surukwa na yamba yamba wa hasaidi za kuleta stick de kamasos after de kamasos tukuja tuja kutani kila unu mklabe getu kwetu ya Liverpool omanyema hore kiaga liyo takuata radio yawa.
2: The return of English Premier League Ompira kwa mungereza English Premier League garukire Live Spice FM Nabaka bibona tugenda kwa tukueleza mupira hamupira musambi hamusambi soka after soka iwe kenda kwa nokora utaruga Spice FM aba na VKMC inja kwa nkikuwa selebu mporampora alongside mwana muisiki
3: Natukunda kele ni nyete gekele card business not as usual tiwa taruga Spice FM ohara teba gore kubanza ohara teba gore kusemba yo ohara wa top scorer mama vyono visanga Spice FM
2: ding mao venanti mwana wakua mgina nyoenda available coach kela singa tactics waras gira aroge na maisukuwa na singa kubaro mpira raba mikeira teta raba Michael Carrick raba ando na rayora oraba araba Enzo Marasika ona Spice FM tula available na
4: Robin Wilson kwa mpana tuja kwa totu kwa chaka kura club ya Arsenal kubo kinubaraki defending ya Premier League Enzo Morosca, Arakuru Kombigel by Jose Pepe Guardiola, Arabi Fitingamu, Yenevena to Japan to the channel, Spice FM, Spice Sports Chef Live on the radio.
2: Aba Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Spurs, Netimu City Zona, to get Nabahereza, Ompira!
5: Ego!
6: Don't go anywhere. This is
7: 89.9 Spice FM. Spice FM.
8: Munywani wange ebyuka bigenda kumara ebimera byange byona ebya sizoni ngerezo buli kimu baitu na TV kora
9: baitu olengereho Oselamectin nyowe tinki abonese bwage bihuka mukozesa Oselamectin 2 in 1 insecticide kuruga omu Osho Chemicals Industries Limited Oselamectin 2 in 1 eine nkora ye mirunde ebiri hale bihuka nka thrips obuswero obukwera hamune nkubebe ne yanguha kutangira wakamaro gikozesa lenga ho Oselamectin 2 in 1 Kirokinu, otangire ebirimwa byawe hali ebihuka, Oselamectin 2 in 1, nekorwa aba Osho Chemical Industries Limited.
10: Baitu mwene waite sati kaira gwire, ogejwa ile virabi.
11: Bisatu, hanti madama kazara, jata msaja wa nimbu na avona.
10: Hikiku maisha ni wakore mirimo ya hakayona, baitu top gadgets, ainevyo mevi kore vyoviona. Bai nekiome kikuo gengo inizera kurungi
12: Nekiome kikuchumba
10: Omucheri niguruga mugutato sere Ikikuo gya masahani, microwave, deep fryers, cookers, blenders Ebinika zona, pass, dispensers juice, fridges Nikuo game mirimo yone ya haka isuwekerwe vyoma
11: Bizi uviange vya sebi malikiro ho
10: Umugungu nikuwa gamba Nibetunda smartphones, smartwatches, laptops, smart TVs ezo mulembe Ahali Samsung, LG, Hisense, Philips Kandi na hufazi na home theaters ezamani Uwa business Omuka haisomero nomu restaurant Gunze nomu saluni kuragana na top gadgets Ha main street hoima haina DFCU bank Emihendo nungi kani evintu original Uwa simu tera 0 msanju 5 munana 5 imirina 5 ina 5
13: Toku gadgets hoima Ni wangu hiki haevite viku esigi kamusi yona Umu huesigwa
5: Panta leo izo tuwe gonziri hapatei. Nengaro kwenye hizanto kusokera dero hamlimo. Uki gridea Adrico Hunter's Gin kwa kachale kakodi ukange. Adrico Hunter's Gin kuku mwenge guwakabi. Kandi wongo fora mkoro guwamu guwakabi. Adrico Hunter's Gin bagi kori na ukuguku mala. Kandi wogita kwa hakadi na hangover. Adrico Hunter's Gin ogia gia muno lukwa ukananka. Hunter's Gin, Seven Hills Vodka, Ram Ragi hamwena White Rhino Gin. Izuka gitebiru hona mukono by UNPS kuta simu gya 04 gimwe ine 25 gimwe mukaga 00 Adrico Hunter's Gin gyogena kawoyo karungi kandi ugyagya hadipo gile he inawe Izuka Adrico Hunter's Gin gikolerwe kuruka mwaka gwa 2019 Adrico Hunter's Gin gyagya social media platforms zauze zikwa ukana kumwenge kulikwa gwa kutondwa habantu binsinya bale hanso wa miaka 18 nywa nabwe gendereza.

0: Esa henu eba irene kwe kimwa
1: Guinness, made of more. Please drink responsibly.
2: Mkopa yote kuwaga ni walampa waka waga ni bakulaga kwe mto Doko ze sabibi kuwaga wa igu Choruma na umo waga kwe mto Mkopa yote kuwaga ni walampa waka waga ni bakulaga kwe mto Doko ze sabibi kuwaga wa igu Choruma na umo